Gerige sagari sani sagari ni sani ni ni da ba ma ba da ni sari ga ma gari.